0: ولا شيء يو زوري كل ايه كيما كيما مو غلو وري كيما ايه كل كل كيما غلو نو كل كل كل كل كل جياتك بين دي نون جيمي اللي بغرغات
1: كيبتشي نيتي
0: كل جيمي غرغات كو غرغات كون ايه مول غرغات ني تشيغي كويو
1: I'm going to go to the house.
0: Onyite
1: ko lebeit poise ge
0: lebeit poise ge eh ni zudam ngo neti na enyo ile ruwe ba etina agulo etina in etina
1: ne bai neniyo
0: ne manadi
1: eh
0: aguti chemele
1: eh
0: aguti
1: achagni
0: aguti ne gwarne ke ngutwa
1: chematunda
0: chematunda
1: eh
0: hai hai hai hai hai
1: eh
0: eh Kole,
1: Ngeti?
0: Ye?
1: Agere mite bogisinde tinye bonus chema yache.
0: I know niye mwene.
1: Bogisinde wano le mabete in 11,000,
0: 12,000 to 15.
1: 15 to, between 10 to 15.
0: 10 to 15.
1: 10 to 15.
0: Ago kaki kwa ibige ni ata negi 10.
1: Ero 10 to 15,000.
0: Ago bi 10 gora. Cheme ndiye ni ata.
1: Yonge ya zendra onde niyogo mami era onde tingwa igeri lege ya atara.
0: Aino bogisina.
1: Ye?
0: Aino bogisina.
1: Macho wa mwana kata chenge gitio.
0: Goje. Gua cengah naik muat je sih wendia mune. Agir aku igir, aku makai gay muat, aku igir. Kata kau naik.
1: Gua cengah kita box number 6. Gua yat box number 6.
0: Email mail lebar kita.
1: Number 6. Number
0: mail lebar. Star 216 hash.
1: Star 216 hash box number 6.
0: Gurungo.
1: Box.
0: Ni cakap kita kita.
1: Number 6 eh.
0: Number lo
1: eh. And star 216
0: hash. No naga aku bawa website.
1: Are ni nana Frederick.
0: Ain Frederick era 12,000.
1: Ata Frederick.
0: 12,000.
1: Usiwo ni wa kwanza.
0: Usiwo ni wa kwanza.
1: Gorochitage.
0: Number 6.
1: Star
0: 216.
1: Star 216 hash.
0: Hai.
1: Mambo ni mwecheche.
0: Mwecheche.
1: Kafupi.
0: Oh, eh. Hey,